मिठे बोलन आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो ईयर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ हार्ड यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आई एंड एक्सपीरियंस इज दिस वर्ल्ड रियली वंडरफुल और अगली वर्ल्ड व्हाट डू यू थिंक। We are only phone call away. दोस्तों बिल्कुल असी तुहाडे तों फोन कॉल अवे ही हां। ते अज है जी शायरो शायरी दा प्रोग्राम, गल्लां बातां दा प्रोग्राम, यानी के तुहाडा अपना प्रोग्राम। तुसी दोस्तों मैनू सिर्फ एक मिस कॉल मारनी है, जदों तुसी मैनूं मिस कॉल मारो ओ बहुत छोटी सी होनी चाहीदी है, एवें एक बैल वजे जां दो बैलां वजे, ते मैं जो ही पॉसिबल होवे तुहानूं कॉल बैक करांगा, ते तुसी मेरी जदों कॉल पिकअप करोगे तुसी ऑन एयर होवोगे। तो आओ दोस्तों तुसी की लिखदे हो, किस तरह दा लिखदे हो, आओ साडे सारयां नाल सांझा करो, ते सारा कुछ सांझा विचार वटांदरे दे विचों सोहणियां गल्लां निकलदियां ने। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। बिल्कुल सज्जनो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। To listen us worldwide, log on www.parvazradio.com। दोस्तों अपनी प्ले स्टोर ते जाके ऐप डाउनलोड करो, रेडियो बजना शुरू हो जाएगा, लेकिन एदे नाल रलदे मिलदे कई रेडियो अपीयर होणगे। तुसी दो स्पीकरां वाला साडा लोगो है येलो रंग दा, आप ते तुसी सुणदे ही हो। मेहरबानी होवेगी जे पंजां सत्तां दसां मित्रां नूं ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰੀਲੀ ਗਰੇਟਫੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਪੀਪਲ of this planet। ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖਿਰਤੋਂ ਲੜੇ। ਅਰਜਾ ਜੀ ਕਿ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖਿਰਤੋਂ ਲੜੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦਮ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੜੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦਮ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੜੇ, ਓ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀਆਂ ਚ ਖੜੇ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀਆਂ ਚ ਖੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ, ਖੁਦ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। ਭਾਈ ਉੱਪਰਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਆ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ। ਨੰਦਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪੂਜੋ ਪੂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਗਏ ਜੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ